Pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi, pare quoi